0: Programas con inspiración de Dios. Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio.
1: Hauwezi kuokoa maisha ya mtu yeyote kwa sababu ya kule anakotoka, kwani sisi ni watu wote ni watoto wa Mungu.